Võtame sind nüüd mõttes kaasa Ruhnu saarele, keset Liivi lahte. Saarel on mitu otsa. Kui ringsust mööda peamist külaleed minema hakkame, jõuame kivisesse Kuunsi randa. Vaata hoolega, mõned kivid liigutavad ja neil on silmad peas. Hülge jaht on ruhnasi toitnud ja katnud sadu aastaid. Rasv oli nii Kuramaal kui Sõrve säärel kulla hinnaga. Nahast sai tekke ja saapaid. Paneme nüüd hülgenahksed kingad jalga ja hakkame Korsitalu rehetoa muldpõrandal chips polkat tantsima.